0: 爹说的经历，这学习无味。哎喂，嘿嘿，先说一下吧。爸爸那么一路让看看书，我过年我想不想也过下去啊？书也是买过看过，想念的下吧。嗯哼，喂，哎。Karibu kwa sukiria Anase Anemba Gitaa ba gana mwia mwami Gema beti ya digiba so beti ya diri ya Darite sobe kasi ebu ose kabari bulgia gira Nite me kikirugia Eee mikasa fiko panso a Kenya Sansu ya sigira
1: Lasto insidio
0: Satara, eh?

katibi sean kosa minaka katibi okonyo kwe kwada biweti kia bawa kidura mati miaka po kiremu daru nya kiremu time alabotu po wabi